Najbolja muzika. Exio Rock. Nostalgija. Nostalgija. Fortune never stops.

onda ne vole šizove i nervne bolesnike. Prej puštali za vikend, sad i puste pravo pred kamere. E ne vole sve te lezibejke, da prostite, proročice, travestite, nek mi gospod dame ne zamere. Ne volem taget girklu na te